bättre om du känner. Danset är fyr och stor, gemütlich upp en bank. Gott an ett härtekamp, bei die kaputte lamp. Där är sin plats, die var der Papa